0: 미스나 세 삭시 더 레레 난게
1: 혹시 내 탐비로 있나 뭐
0: 아서부디 감다 그래 마기 테스키 리절 싱도 라크라 브로
1: 하우직부디 와칼기 땅 다우레 아도 ICU 더 부산 크레다 갑자기 생기 하이든 마기 테스트 오기 버 리절 미암 두부디 로인 라이 도크터 더 영한 바기 생그라바니 아이나
0: ICU 알바 가만히 떠오르노 숙투나 아이코네 도크터 나 부그리 하이게
1: Doktor nak ni hakleraga magi kada sang oin hairam bani. Ai susat ke taromini. Ina magang hak sang urasira.
0: Hoi hoi. Lao. Sang lur silao. Doktor, amta sang jarake.
2: Oh, yani chang biro.
0: Doktor. Ai ai shu dalai ba patient ibu so bagi maseni. Aduga isan sina magi loina bini. Ah, doktor. Hauji patient ki phibambu
2: Pasien se hujiki oine disable di oire. Aduga ngahandagi tongan tongan na tauba test ki result yeng bada khaktang serious oiba matter ne. Ibo chau se magi kidney se damage oire. Pakhat pigano pakhat pigano. Masi akhoina dum replacement haidi transplant toroga phaba yaba po ne. Yari be makhai khatang thuna kidney donor ama errands tauna ba tawse
3: kaino doctor na takpire dipo kidney transplant tawse haiba mangonda hana de kidney ga na ba laiba sunate kamain asuk thuna kidney so I hairi no doctor
2: yamna hena khanjan bi ganu da masigumba adum yawi hana symptom utrasu khudakta kidney damage oiba yawdaba natte yaradi matam manghandana donor amatang arrange tobiyo aduga hospital gi account department ga tanabiromta
1: doctor kidney do transplant torobadi soidana di phani ko
2: isoda thajabatham biyo soidana phagani da yaraga di khara thuna arrangement do tobina ba mutang
1: ani haisu kai matunu haisu Kau ingat kan ada kerinalu begino? Sebab nak uap apa virisibo? Kerinat tahu tu isibo.
3: Misna, kapagi matam nanti. La, aku ini am sendan. Kena kena no mata tanah nama tahu si. Atau benda sana benda orang mati lagi. Asal bagi tahu aida di amuk takkan si. Kerinat, ini am sih tahu benda masih tu.
4: Cie. Cia,
1: aku.
4: Baik kemain tu orang ke? Aiyi dia, jek tetai. Nanti, doktor nak bukari, hai lagi. Ibai tu kerap harap natri apa? Kita orang ke cia? Cia nak kopi doktor lagi no? Nanti, ibai tu kita orang ke apa?
1: Kaku, nabai tu, kini ani mak yadre.
4: Ha?
1: Transplant tau si hai. Aibu hausik bu, kari no tau gak dapat si bu. Kadai degi, kanah degi kini tiada ino. Duga doktor na, imong manung desu hang nau, adu nasi anak kalihai. Ikan pangkang dri.
4: Cia, aku ini kadai sana roida. Hai de, imari sunatie.
1: Aikangi, kaku, nang nak kalihai ninghai ba.
4: Cia,
1: sana bas sana daba, doktor na ya ba ya daba,